Chinan chana yorin denga followers. Tisana bwese program wina. Ndiye ulipo mtendere wajipa maso. Inyo mufika pa nyumba. Aje zananu buno bwino. Enwage komo. Muje za buno bwino. Enwaga yambana mutima maomo. Muri zimpu. Yoganguri kwa. Ya, dinalegera ba. Timamenyana. Okay. Eh, hey, unavula malaya we, unavula malaya chocha. Tiambira pamene tinalekezera. Eh. Yeah. Pase pese uta una wabera jani yai. Kaka. Chukanya mbali. Mbali. Mpaka lidi.

Ahori jiwani jage Chafika pote ndika banda kuona Iwe chukuli mochiruka Muruku wawa ndewo limimba Mugubota msana uchwala chwali Awanya mara The third Kuimba addicted Nangala addicted kuli iwe Azu nadawa ndemu angala addicted kuli uchamkazi Mumvela musheka Mugamona Aliru mazima jiri kama ili mtu ungu kachi kwa samona wina wakonde doa wama ya doa lani. Ndi uri mawuru utamanga na uji barala nanga simu na gana ije pere. Ndenu ugubisa. Jazeri kusekuru ajikuse kuti ugabanda kwele nga baba. Ala punze chiru wakazi. Ugabanda kwele nga baba. Ndi uri ndika ankazako. Iwi. Nikali mumuna wapo nzizi nono vamshu kumisari hali uze uzi iwe kalandu iwe ugana ugamba gulira aa nono ini sindifunu kalandamene sindifunu kalandi Sonia ini sindifunu kalandi Maria sindifunu kalandi Jose hai kalandamene wampandu muzikalali mozi wampandu muzipu nzisena kwele nga Ini nono ini. Ndiri kulira mtu wa mamona. Ndiri mafika stage mene jori basi mtu dua. Dua uru marungu. Magulu utamanga na ugu jibadala. Yalibi marungu. Na waguzo. Na waguzando. Na waguzando. Na waguzando. Sana bezeka na marungu. Kuma tigari jiri. Ochiri uri kan kwa mari kari sede. Tigari du ah mumu fose bono bona mene uri kodi. Ah

0: Libera Jenny, libera Jenny, oh libera Jenny, fagli la pari da fondo.
1: Tsopano tikupatsirani sewero la nzeru kupangwa. Mutu wa sewero lathu lero ndikusadziwa nkufa komwe.

0: Zikomo zikomo zikomo alam.
1: Hey, u na wodi.
0: Muvomera nokha ajimwana sovume.
2: Kuli banji kodi alam.
0: Ndiri bwino alam.
2: Ifetai ndiri bwino ndithu.
0: Eh, tundari zabone.
2: Ah, mwapanga bwino.
0: Eh.
2: Kodi mufusa za chimwene ana?
0: Eh, ndikudabwa kuti
2: sa. Kana mundifusa dala.
0: Ah.
2: Kana mabwero dzandiva.
0: Pajatu ine nacho. Ah, napita tupaji doti.
2: Ah, sana kuzeni ka.
0: Kuticha.
2: Ada shoka tupana. Achimwene wana adene nokuti ati ndushoka pano. Ndikwapitidwa mphepo kwina.
0: Kuri
2: akudziwa oka.
0: Ala mumusarero.
2: Adene kuti ndikushoka pano ndalongedza, adalongedza ndikushoka ndangona atenga dzopala dzawai kanchikwama. Ati ine ndikuchoka, ndikushoka pakati, ndikushoka pano panyumba pano, ndupira kwatati, kapitidwa mphepo kunja. Chifuka chashana chofuta nchani sangane namuna anga.
0: Ndayamba na chiyana.
2: Siri namba ne chinthuyi. Kwadi kuyeruzana, kwadi kuyeruzana ngakhale mirandu. Kuyeruzana ngakhale mirandu kubwera pa ana mabwera akashoka madzulo abwera abwera mmawa agona kunja. Kwadi ine ndikadzudzula kuti kwadi inuyo magona kuti ngakhale mirandu mene ndikankhula ndikakhale mirandu. Nenga khale kuti munthu ali ese amachinga munda wake kuti mbuzi sapite. Ngombe tisapite. Sama chingira munda wapi?
0: Ndeni mungalo lotipita nipi
2: kabiri. Ii, nongene ndishite bwanji? Ine ndipange bwanji.
0: Mudakati izana. Inuyo ndiye mwala kuita.
2: Ine ndati mwina akudziwa zibale wa. Adapita. Sana eneyo. Aya mudzoda kapena mamuna kushoka nyumbamu sadzadabwe. Eh, ndikuzana.
0: Ineyo.
2: Aya mudzo ineyo sisinangu khala deroi.
0: Ala musakambeza mbiri. Ineyo nangu zera, nubita patsija po. Pajabambo lero akubwera, nimaringala ndiri.
2: Oh.
0: Pajama gwirira cha kumene.
2: Yeah. Kwa
0: jana rimu bwere,
2: kumuza
0: sense makala jani.
2: Aimbire na shumene wana. Muva zimene akunena.
0: Ndiwa imbire.
2: Ineyo shumene anu ndatopa nao. Ineyo ndatopa ndambira gale
0: kare. Wanao useva.
2: Ndatopa.
0: Wanawa.
2: Kupirira kwa ineye ndatopa.
0: Mifunda, mifunda.
2: Komata, ineye ndukuza nukunitinake. Azakabwe la banuliza atamangisa. Sinzala ndira asoe.
0: Komata nyumba ya mangandi wo.
2: Zili benchilo dama ngila limozi.
0: Ndatira.
2: Shifu kwa shiwana kuti ineye ni manchapira.
0: Eh.
2: Sama kona ekai. Sama kona pampepe. Eh.

0: Olhe, olhe. Olhe. Oh, gun, oh, gun. Hey. Oh, oh.
1: Ah, mula, muli.
0: Oh, oh.
1: Muli bueno.
0: Eh, diribo.
1: Inde, inde.
0: Usi gani moyo?
1: Ai, moyo luma uno. Chautada kasunga.
0: Eh, kwa mashauri alipo.
1: Eh,
0: ufuna kumule megeza.
1: Ngitu.
0: Kumkweza mulungu.
1: Nadzera mpa sijapo kaona mfumu.
0: Eh, eh.
1: Ya yo sana dzuke buno bwino.
0: Eh, mthubi.
1: Akuti amangoti basi kukachita kanyengo katsika choncho basi.
0: Eh,
1: osa club no bwino.
0: Eh,
1: dan choncho
0: muzo.
1: Ukakalanga.
0: Eh,
1: ukakula.
0: Eh, ufunga mfume ngeza.
1: Eh, ya, mwambiri muma wao kakula.
0: Eh, sibodzi.
1: Eh, ya.
0: Ndichoncho, ndichoncho.
1: Ndithu pamene da basi zimachitika.
0: Inde.
1: Eh,
0: kani ka.
1: Kaya kuimba uno mulwa.
0: Ah, tiribwino.
1: Mm.
0: Zona zake to.
1: Inde.
0: Inde, inde.
1: Hai zakalabwino.
0: Kusowa alemba.
1: Eh, kusowa ku. Nda choka ule nduwa nshitu.
0: Yee, so.
1: Dira taba, siya, tabuera.
0: Ya, ya.
1: Tikaone zina ndi zina.
0: Inde. Ama damu yosari kana.
1: Kuzapesa suwaka zisu ndime, ai ya roga.
0: Inde.
1: Wajita wapanga kale gala uza.
0: Yee,
1: ya taba, sinkazi wanzira mafunika
0: zide. Kwa zikanga yonchu.
1: Yee, ya.
0: Kwa zene zene.
1: Mamuna akachoka. Asama dzike kuti mamuna wachoka.
0: Wachoka.
1: Yee.
0: Kazi ya wende.
1: Azingo kalanga talipa mini bubu.
0: Nyumbe basuka.
1: I'm going to go to the house.
0: Kaya wacho kansoni mkazi mamuna hini.
1: Azipanga, azibambuwe na makano pika ama shoma ninja.
0: Ama shoma ninja we.
1: Akuti mmodi, akasanga choka niembe kaza abwe la
0: zapigi.
1: Ufaweka. Umalira.
0: Weka ninja.
1: Umalira.
0: Izoone ze.
1: Kumeniyo msatero hai.
0: Hai, nesilibanga simene.
1: Nima ziwa, umapika nditu
0: nsini. Hai, nima pika.
1: Baka yao.
0: Baka yao, waka hai, jela mchewa mene, nito mpuna. Mambo ni wala zeni.
1: Eh, unasolo era kumena na lukusa minyala.
0: Ugwane yi.
1: Eh. Ai ne nango tsira kuti mbaka kuoneni.
0: Ah, so kwa kwambi ai kitogose. Ya kujendera kwanu.
1: Zona.
0: Ya iniwe muende bwino ndithu.
1: Ndithu.
0: Inde inde.
1: Panopo ndutsatira akazanga.
0: Ah, washemari.
1: Eh ya.
0: Ah,
1: iwo vapita kwa bambo chimera.
0: Ah, pero vamos chimen.
1: Ya. Akuti kumene koko.
0: Sizilibwe.
1: Sizilibwino.
0: Inende mfana nako vatu mpegese.
1: Ya.
0: Akuti mboshimerawa.
1: Alaka
0: pili kwa mpepo.
1: Atada samuka.
0: Alaka pili kwa mpepo.
1: Alaka pili kwa mpepo.
0: Eh.
1: Tsopano iwo monga chemwali.
0: Eh,
1: vamvazina ndi zina. Ya,
0: yeah.
1: Panopo mkungu kalanga tukubibi sananga sukuti ndifa muna
0: lukaroka.
1: Ya, akuti pamene papa umalo wafisi.
0: Pankasa.
1: Pakomopo.
0: Sanga lepele.
1: E, ndiye, iyo, afuna kutaka amfe. Ine ndao za kuti pitani, ndiku tsapirani.
0: Ineso nangu masu.
1: E, ya.
0: Adiume konso yeso orani wakatinasu, harini nkasa.
1: Ha.
0: Ume pili wakapili wakapili.
1: E, tinene kuti... Kumbalia mamuna zima kalanga tezope buka pangono kumfa kutu wakwatira. Kuma zima futa nzijo zotu wakwatiwa.
0: Haina kasili wana nchorida. Amangu wana nise wawo grupo.
1: Ambi kuma chokera dala. Cholinga chokuti nzapesi nkazi kuno wajima.
0: Azone chifu.
1: Azone chifu kwa shubu. Azone poyambi.
0: Iya.
1: Mpamena kuto botindi neche mwali.
0: Yani tamangevu.
1: Tamangevu mene koko.
0: Kulizina kisa unongege.
1: Tikaese kukonza nkani.
0: Mawa mene. Zona zari.
1: Ditu.
0: Okay.
1: Ngati nkoteka muti pesa kumene koko.
0: Tugu pesa.
1: Tugu
0: pesa.
1: Mwafunika kukonza ratu nditu nzikali buna mwini.
0: Sibo cha.
1: Musa mbeke ziri kubwera kwa iye.
0: Oh yes. Yenda ni mwini.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ditu.
2: Komala muzona zona.
3: Maonesha?
2: Hai.
3: Alamu.
2: Alamu.
3: Inde.
2: Ndudutsa na mundu hapa.
3: Ah.
2: Muzodi, bambu amena ujanda puzira na elimozi.
3: Ah, maone.
2: Eh. Mugutani ino. Mugumatani.
3: Ineyo. Amena janchi bwezi shanga. Achimwana nusandita.
2: Anu zaru zonse.
3: Achimwana nusandita.
2: Muri no muda.
3: Ineno ndugona ndeka. Katipali pote remiwe bwerani zagone ino njumba.
2: Komala muri inuwe. Mushinari sikali bwera bwino. Nduguzani.
3: Inuyo.
2: Kulipe manyas.
3: Inuyo. Achimwana nuzimena mapanga pa njumba pano. Mumaona.
2: Mundu wangazi.
3: Zina zimena mapanga.
2: Mundu wangazi. Atakabala
3: mwana batija ya po. Po gwana mkunja. Ineno mundu wana kutinda chita bwa. Zubu wawani lero. Kwa tindine. Zubu wawani bwa.
4: I did it.
2: That's another one. Mwabwera pano. Ndukuzenu kuti mbanja ndizitu tazionazi. Achimwene ndi apa adachoka atakapitibwa mphepo. Pamaloso patani mbalo wa mphepo. Ndiye zimene zizi tisamachoke mbanja kuti ndikaone zina kapena ndikapitibwa mphepo. Tidzaona zimene aona achimera. Tikumvana.
0: Tikumvana.
2: Zikomo kafikeni bwino.
0: Zikomo.
4: Mumamvera severo lanziru mkupangwa. Nsevero li chivua anali Augusto Mafuta. Nakondani anali Annunciata Atanasio. Tiferenji anali Maria Sinkerea. Lembani anali David Leve. Okupasirani severo li ndiagulu lanziru mkupangwa kuchikara kuno ku Radio Mosambiki Tete. Pamakina panali Candido João.

0: ndi basa la zamasinzeko ya mpira kukufikani kuchokera muno mu studio na tenepo mbatipeni madio ya kuimbidwa na Jose de Egipto.
1: Yeah. Dine bano.